0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
5: Hos 4 dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim, hundespa og velvære for din pelsvenn.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
6: Sannsynligvis den beste.

0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: veldig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
0: Slapp av. Det er AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.

0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Hallo sjef, det er Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det er jo helt vilt, det er 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det er jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå, det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Nordbo 1, er der pris og kvalitet møtes.
2: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
2: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går, og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen personer skal være skadet, opplyser politiet.

0: Bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig, og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
2: Vestfolds største frokostshow.
3: God tirsdags morgen, klokken har passert 6, morgenshowet er i gang, og Kristoffer Hjalmarsson på plass her på Radio Tønsberg for å slå og følge med deg inn i dagen, så jeg håper du slenger deg på. Det blir Ari Bagora og Falle og slå seg etter Ed Sheeran.

0: de slår følgende stien. Ta hverandre mot om vi slipper.
1: En av de aller største norske de siste årene har virkelig fått sitt gjennombrudd Ari Baigura her på Radio Tønsberg. Det 4. august I dag, og det blant annet den internasjonale hvitvindagen, og så det nattutedagen, så her blir det tirsdagsfest. Det tross alt sommer fortsatt, altså muligheter for å kose seg litt, I hvert fall for dere som har ferie for egen del, så blir det nok rolig med tanke på at jeg skal opp sånn halv seks draget I morgen. Også I tillegg så det en sånn kjeks med sjokoladebiter dagen, og kanskje viktigst av alt, det assistanshunder dagen, altså førerhunder og diverse andre behjelpelige hunder sin dag. Det jo fantastiske individer, de også, så gratulerer!

0: kvelden med Petra Marklund. Det vi tar en kjapp pause her med en 5 Seconds of Summer og Youngblood straks.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
8: Vi gir deg en god grunn for å stå opp i dag. God!

morgen, håper det går greit å komme tilbake til hverdagen da. Hvis du er blant de som har avsluttet ferie nå, for min del så var det jo første dag tilbake i arbeid i går. Og det er jo som regel ganske så rolig da, første uken, sånn klassisk innkjøringsuke der. Og det med å stå opp tidlig igjen, det går jo greit de første dagene. Det er vel sånn, ja, torsdag, fredag der, hvor det kommer til å bli virkelig seit da, når kroppen begynner å merke på at oi, plutselig så er det relativt mye mindre søvn da, enn det man har vært vant til. For det å legge seg tiss nok da etter ferien og sånn, det er kanskje det som er vanskeligste der da, også ringer alarmen på morgenen. Men vi skal vel klare å komme oss igjennom, forhåpentligvis. Det blir Ruben og Miriam Bryant straks her. Først 5 Seconds of Summer.

0: These Days fra Rudimental og Jess Glynn er på vei til radioen din. Skal også høre fra Lost Frequency setter en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
3: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går, og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen personer skal være skadet, opplyser politiet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig, og det ikke mistanke om rus, ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en fin start på dagen, litt sånn delvis skyet, men bra med sol nå, bra med blå himmel, og det bare å nyte, for utover formiddagen ettermiddagen så skyr det mer over, og det regndråper på gang da siste halvdel av denne tirsdagen. Spesielt i kveld så kommer det noen solide skurer. Temperaturen nå på 13-14 grader blir rett i overkant av 20.
5: Dette morgenshowet. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: Lost Frequencies. Det er noen gode minutter over halv syv. Lisso straks.
2: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
7: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Kill My Face melder The Weeknd denne tirsdags morgenen. Riktig så god morgen da, hyggelig at du har fått på radioen din. Det vi begynner å nærme oss 7 på klokken, og det jo ja, altså, som regel det offisielle startskuddet, så det noen da, som stadig har ferie, og da går vi ikke startskuddet på dagen før enda litt senere. Noen av småbarn har sikkert vært i gang relativt lenge.

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskrivning og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det en opplevelse.
6: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9, og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen

0: lokken, altså.
1: Her er VG-nyhetene. Lise Klaveness trekkes av flere frem som en potensiell FIFA-leder. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker frem Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel er det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun er kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke er klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
1: President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
3: This is a last chance for them to sign a good document.
1: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen skadet etter hendelsen. En seter med to bygninger brant i natt ned ved Kirkseterøra i Trøndelag. Det var ikke spredningsfare, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Så til de lokale nyhetene. Nødetatene rykket i går kveld ut til en kraftig brann i en bemannet omsorgsbolig på Gauterøy i Tønsberg. Politiet opplyser at det ikke ble meldt om noen personskader eller at noen fikk

0: i seg røyk. Brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene, og det var ikke fare for at disse skulle spre seg til andre bygninger. Derfor var det ikke behov for å evakuere naboer i nærområdet. Horten kommune hentet mandag ytterligere to båter fra båtfølget ved Løveøya. Båtflåten består av nærmere 20 fartøy, og kommunen mener båten utgjør en miljøtrussel dersom de blir liggende uten nødvendig vedlikehold. Samtidig opprettholder kommunen vedtak om å fjerne båtene, og varsler at arbeidet vil fortsette gjennom den kommende uken. Det opplyser havnefogd Espen Eliassen. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen har tidligere uttalt til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt, at det ikke er fare for forurensning fra båtene. Og den svenske 21-åringen Emin Mugakulic, som tidligere har blitt omtalt som en av Europas mest ettersøkte personer, er pågrepet i Spania. Kulic er koblet til flere alvorlige straffesaker i Sverige, men også til to saker i Sør-Øst politidistrikt. Blant annet knyttes han til et bortføringsforsøk i Sandefjord i 2024, og en sak om planlegging av et mulig bestillingsdrap i Horten. Ifølge svenske myndigheter ble 21-åringen arrestert i den spanske byen Sitges etter internasjonalt politisamarbeid, og Sverige har nå bedt om å få han utlevert.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en todelt dag her i Vestfold. Det er jo ganske så blått nå, da litt sånn delvis skyet, men solskinn. Det skal det være utover morgenen og formiddagen, men ettermiddag begynner å sky litt mer over, og sen ettermiddagstid så kommer regndråpen, og i kveld så kommer det noen solide regnskurer. Temperaturen på en 14-15 grader opp mot et par og 20 etter hvert.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det er ikke helt hverdagskok i trafikken enda. Det går ganske så greit nå når vi har beveget oss over i vanlig morgenrush-tid. Stadig noen som på ferie, så det ruller på fint kollektivt også. Ikke meldt om noen store forsinkelser.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Vestfolds største frokostshow.
0: Der tramper vi videre inn i tirsdags morgenen. Hyggelig at du med på Radio Tønsberg. Kristoffer Hjalmarsson på plass her i morgenshowet med Lady Gaga og Bradley Cooper straks. Men først Dagny, og hun melder regn.

Dracula Day her i morgenshowet. Riktig så god tirsdagsmorgen. Det vi kan ta en kjapp tur ut i Vestfold natten. Det har vært et par ting å hanskes med for nødetatene. Blant annet så måtte brannvesen ut og slukke en brann i natt på parkeringsplassen ved et byggevarehus i Sandefjord. Det var litt ukjent hva som brant der da. Det var bare noen forkullede rester igjen da man kom frem, men lukt av diesel, ingen personer da på plassen ved byggmaker der. Ellers så var det et tyveriforsøk fra en bolig i Horten. Politiet var i området og lette da etter forsøk på grovt tyveri der. Ifølge politiet så hadde noen listet ut et vindu og satt opp en stige mot andre etasje. Tyvene fikk ikke med seg noe fordi det ble avbrutt av personen som bor der, opplyser politiet. Foreløpig ingen som pågrepet.

0: og Bradley Cooper det på med Radio Tønsberg. Hvor du straks får høre fra Tobias Sten. I tillegg så skal det handle litt om diesel- og bensinprisene, for nå det fare for at vi får de voldsomt høye prisene igjen, for avgiftene, de skal jo gjeninnføres.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

Andreas Sten, det på Radio Tønsberg. Det vi kan kikke litt i avisene, Tønsbergs Blad, så handler det om drivstoffpriser. For sikkert mange da, som har lagt merke til at de har jo økt litt grann den siste tiden. Det har jo vært perioder hvor vi har vært nede i en sånn 16-17 kroner. Men i går for eksempel så lå en snittprisen da på rett i overkant av 21 kroner for bensin, og opp mot en 22-23 kroner da for diesel. Og det er ja, bare å forberede seg på enda dyrere varianter, for nå er det jo bare 4 uker igjen til disse avgiftene skal gjeninnføres. Da det var jo rundt mai her, hvor vi hadde noe vanvittige priser opp mot 30 kroner og mer til da for literen, men så var det jo sånn at politikerne, de kom opp med et ekstraordinært avgiftskutt da det går ut nå om et par uker, og dermed så, ja, hvis ikke det kommer et nytt kutt da, så vil prisene stige med drøyt 4 kroner per liter fra 1. september. Så ha det i bakhodet da, så får vi se. Det er jo selvsagt denne krigen som spiller inn. Hormuzstredet er jo delvis åpnet igjen, men tall viser jo at det er omtrent bare en tredjedel da av båtene som passerer der, kontra hva det var før krigen satte i gang. Så er det jo også denne konflikten da mellom Russland og Ukraina, krigene der, som sørger for at prisene stadig presses opp. Så man vet jo ikke helt hvordan det kommer til å slå ut det her, men at det blir dyrere å fylle drivstoff på bilen, det er ganske så sikkert.

0: Guetta og J-Lo. Det er en deilig duo det, det klokken blir 7:30. Det er tirsdags morgen, taus på radioen din straks, men først overskrifter. Det varsles streik i SAS fra og med lørdag. For tidligere i sommer kom Fellesforbundet og NHO Luftfart og SAS til enighet om en ny lønns- og arbeidsbetingelser for rundt 500 kabinansatte i SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte frem tidligere på vårparten. Men nå resultatet fra uravstemningen på SAS-kabinavtalen klart, og flertallet av medlemmene sier nei til det anbefalte forslaget. Fellesforbundet har dermed sendt ut streikevarsel, og det kan bli streik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag klokken 04:00. SAS sier at de vil ta kontakt med både fagforeningene og Riksmekleren så snart som mulig. Den svenske 21-åringen Emin Mugakulic, som tidligere blitt omtalt som en av Europas aller mest ettersøkte personer, er pågrepet i Spania. Kulic er koblet til flere alvorlige straffesaker i Sverige, men også til to saker i Vestfold. Blant annet knyttes han til et bortføringsforsøk i Sandefjord i 2024, og en sak om planlegging av et mulig bestillingsdrap i Horten. Ifølge svenske myndigheter ble 21-åringen arrestert i den spanske byen Sitges etter et internasjonalt politisamarbeid. Sverige har nå bedt om å få han utlevert. Horten kommune hentet mandag ytterligere to båter fra båtfølget ved Løveøya. Båtflåten består av nærmere 20 fartøy, og kommunen mener båtene utgjør en miljøtrussel dersom de blir liggende uten nødvendig vedlikehold. Samtidig opprettholder kommunen vedtak om å fjerne båtene, og varsler at arbeidet vil fortsette gjennom den kommende uken, det opplyser havnefogd Espen Eliassen. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen har tidligere uttalt til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt, at det ikke er fare for forurensning fra båtene. Og 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik er landets eldste person, melder Østlandsposten. Det etter at Linnea Anundsen på 111 år fra Siljan døde. Nunna, som egentlig heter Edna Elinor Moum, bor fortsatt i egen leilighet i Larvik, hvor hun klarer seg godt. Og bak Nunna så er ytterligere to kvinner fra Larvik helt i Norges toppen hva det gjelder alder. 109 år gamle Signe Møller Olsen er nummer to på listen over landets eldste, mens 107 år gamle Dagny Camilla Pettersen ligger på en sjetteplass.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er fine forhold fra start i dag, liksom delvis skyet, men gode perioder med blå himmel og solskinn. Og det gjelder bare å nyte de strålene, for utover dagen så blir det grått, og det er regnvær som venter spesielt i kveldstimen i dag. Da kommer det noen solide skurer. Temperaturen på 14-15 grader nå opp mot et par og 20 midt på dagen.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det går greit i med trafikken uten helt store problemene. Når klokken nå har passert 7:30 kollektivt også, så har man kontroll, flytog og ferger i rute.
3: Dette er morgenshowet

0: 6 minutter over halv 8. Det blir Sam Fender og Olivia Dean på radioen din straks. I tillegg hører du sportsnyheten at Marit Strømøy mener nå hun har kjørt sitt aller beste båtløp noensinne, mens Benjamin Stokke, han har fått en ny sjefsrolle i FK Eike Tønsberg.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og bastur, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Radio Tønsberg.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Olivia Dean og Sam Fender Day. Klokken har blitt 07.44 denne tirsdags morgenen. Her sportsoverskriftene. Benjamin Stokke ansatt som ny daglig leder for FK Eike Tønsberg. Nyheten kommer kun dager etter at Sindre Tvere og Brevik sluttet i stillingen. Stokke ble nylig hentet tilbake til klubben som spiller og redebuterte i helgen med hat-trick i 3-4-tapet for Vidar. Han skal nå kombinere rollen som daglig leder med å være aktiv spiller for A-laget. FK Eike Tønsberg har hatt en elendig første halvdel av sesongen og står med kun 4 fattige poeng etter 14 kamper i andre divisjon. Laget ligger sist på tabellen og har hele 10 poeng opp til sikrere plass. Sandefjord jakter keeper Sander Lønning. Det samme gjør Vålerenga. 23-åringen har gjort sine saker bra mellom stengene for Egersund denne sesongen, og etter helgens kamp uttalte han at han trolig har spilt sin siste kamp for klubben. I Sandefjord vil han i så fall ta opp kampen med Elias Hadaya, som har vært et soleklart førstevalg og en av klubbens aller beste spillere under sin tid i Vestfold. Så ute på vannet, for Marit Strømøy mener hun kjørte sitt beste løp noensinne da hun kom inn på en tredjeplass under VM-runden i Formel 1-båtres i Kirgisistan. Strømøy kjørte med en ny type motor, men sier at alt plutselig klaffet. Hun kjørte først inn til en fjerdeplass, men etter en disk rykket hun opp til tredje. Selv om det var surt å ikke få stå på pallen, så sier hun at det viktigste var å få med seg poengene videre i VM, og ikke minst bevise for alle at den nye motoren har livets rett.

My Universe, det fra Coldplay og BTS denne tirsdagsmorgenen. Jeg skal innrømme at det var litt seire å stå opp i dag enn hva det var i går da. Det jo sånn at utover i uken kommer kroppen til å merke at hverdagen her igjen, og søvntimene de blir færre og færre. Men så jo det her kjente sitatet da, klisjeen, det hverdagen av de fleste, så bare å omfavne og gjøre det beste ut av det. Så var det vel den der gode gamle Finn-reklamen, var det ikke det da, som sa at hvis du bare går og gleder deg til helgen, bare går og gleder deg til ferien, ja, da det kanskje på tide å se seg om etter en nytt arbeid, og det vel noe i det da.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: klokken er 8.
1: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truer Iran og gir dem en siste sjanse dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
3: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Over 6100 personer nå bekreftet omkommet etter de to jordskjelvene som rammet Venezuela i juni. Nesten 17000 personer ble skadet og 1400 fortsatt savnet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Så til de lokale nyhetene. Nødetatene rykket i går kveld ut til en kraftig brann i en bemannet omsorgsbolig på Gauterøy i Tønsberg.

0: Politiet opplyser at det ikke ble meldt om noen personskader eller at noen fikk i seg røyk. Brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene, og det var ikke fare for at disse skulle spre seg til andre bygninger. Derfor var det ikke behov for å evakuere naboer i nærområdet. Horten kommune hentet mandag ytterligere to båter fra båtfølget ved Løvøya. Båtflåten består av nærmere 20 fartøy, og kommunen mener båtene utgjør en miljøtrussel dersom de blir liggende uten nødvendig vedlikehold. Samtidig opprettholder kommunen vedtak om å fjerne båtene, og varsler at arbeidet vil fortsette gjennom den kommende uken. Nå opplyser havnefogd Espen Eliassen. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen har tidligere uttalt til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt, at det ikke er fare for forurensning fra båtene. Og den svenske 21-åringen Emin Mugakulic, som tidligere har blitt omtalt som en av Europas mest ettersøkte personer, er pågrepet i Spania. Kulic er koblet til flere alvorlige straffesaker i Sverige, men også til to saker i Sør-Øst politidistrikt. Blant annet knyttes han til et bortføringsforsøk i Sandefjord i 2024, og en sak om planlegging av et mulig bestillingsdrap i Horten. Ifølge svenske myndigheter ble 21-åringen arrestert i den spanske byen Sitges etter internasjonalt politisamarbeid, og Sverige har nå bedt om å få han utlevert.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Bare å kose seg med solstråler fra start i Vestfold i dag. Litt sånn delvis skyet, men det er ganske så bra med blå himmel, i hvert fall her jeg sitter på kilen i Tønsberg. Og det skal det være utover morgenen og formiddagen, men ettermiddag så skyer det litt mer over, og så er det regndråper på gang da sen ettermiddag, og spesielt i kveld så vil det komme noen solide regnskurer. Hva det gjelder temperaturen oppe mot en 14-15 grader nå, skal vippe seg så vidt over 20.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Ikke stort og mellom fra trafikken, der det går relativt greit nå. Kollektivt også, da så er man i rute hva det gjelder flytog og ferge.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Vestfolds største frokostshow.
0: Da var vi i gang igjen, riktig så god tirsdagsmorgen. Kom til oss forbi 8 på klokken. Velkommen skal du være til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er med. Ny musikk fra Hillary Duff etter BTS.

Rosberg. Og skal vi ta med oss litt Frank Løke da. Han er jo tilbake i monitor han for i løpet av helgen da, og ja, forrige uke for så vidt, så valgte jo han å delta i Offroad Finnmark, et av verdens aller seieste og vanskeligste terrengsykkelritt, da på 700 kilometer. Løke han fullførte rittet, men nå har etterkant fått påvist treningsindusert rhabdomyolyse, og han forteller til VG her at han etter denne påkjenningen da, han slet med å åpne en sjokolade, han har slitt med å holde bestikket da han skulle spise og diverse annet, og det er ikke optimalt da, for det har jo vært mye snakk om denne boksekampen. Han skal gå mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, og den er jo satt til 29. august, men når Løke har fått påvist da denne rhabdomyolysen, så er det jo sånn at han ikke skal trene da på 2 uker minst, i hvert fall ifølge legene, og det betyr at han har veldig dårlig tid på å gjøre seg klar da til denne boksematchen, for Løke har ikke trent sånn veldig mye boksing, i hvert fall ikke hva han gitt uttrykk for da i sosiale medier der, så får man se. Han sier jo selv at denne kampen, ja, den skal gjennomføres uansett, men kanskje at den må bli utsatt da, det får man se litt grann på. Han er jo også klar på at ja, hvis han føler seg fresh og fin, så er det ikke nødvendig å følge legenes anbefalinger, da skal han i gang med treningen, så vi får se da. Løke, han har i hvert fall tatt seg ut i igjen da, og er klar for å bokse mot Havnå, men om det blir 29. august, det er forløpig litt grann usikker.

0: Whenever, wherever, Shakira, det er her i morgenshowet, hvor du straks får høre fra Synnevo og Emma Steinbakken, og så må vi sjekke badetemperaturen da.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet

0: Romringer med meg Steinbakken og Sinnevo før vi kaster oss ute, men husk å legge en telefon på land da.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: Starter vi i Holmestrand, hvor du får 16,5 grad ved Dulpen og 17 i Hagmannsparken. I Horten så er det 17 på Fyllinga, 18 på Løvøya i dag, og 17,5 i Åsgårdstrand. Ute på Mjømme, Havna Hotell og Sjøbad, 17,5 grad, mens på Fjærholmen så er det friske 17 grader. Krøklem har 16,5. I Tønsberg, Ringsau, der meldes det om 17 grader, mens ute på Jarlsø så er det 17 og en halv grad. I Sandefjord så meldes det om 17, i Lofterbukta og Hommelvika, og det samler på Fiskebrygga, mens i Larvik så er det 17 på Adonnesand, 16,5 på Lydhusstranda, og så får du det samme på Stolpestad.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by,
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.

0: Det ordner seg alltid til slutt. Det kommer til å gå ordreit, samme hva du rusler igjennom da. Det beskjeden det fra Robin Schulz og James Blunt, og den tar vi med oss med Somber og Undressed straks, men først overskrift. Det varsles streik i SAS fra og med lørdag. For tidligere i sommer kom Fellesforbundet og NHO Luftfart og SAS til enighet om en ny lønns- og arbeidsbetingelser for rundt 500 kabinansatte i SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte frem tidligere på vårparten. Men nå resultatet fra uravstemningen på SAS-kabinavtalen klart, og flertallet av medlemmene sier nei til det anbefalte forslaget. Fellesforbundet har dermed sendt ut streikevarsel, og det kan bli streik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag klokken 04.00. SAS sier at de vil ta kontakt med både fagforeningene og Riksmekleren så snart som mulig. Den svenske 21-åringen Emin Mugakulic, som tidligere er blitt omtalt som en av Europas aller mest ettersøkte personer, er pågrepet i Spania. Kulic er koblet til flere alvorlige straffesaker i Sverige, men også til to saker i Vestfold. Blant annet knyttes han til et bortføringsforsøk i Sandefjord i 2024, og en sak om planlegging av et mulig bestillingsdrap i Horten. Ifølge svenske myndigheter ble 21-åringen arrestert i den spanske byen Sitges etter et internasjonalt politisamarbeid. Sverige har nå bedt om å få han utlevert. Horten kommune hentet mandag ytterligere to båter fra båtfølget ved Løveøya. Båtflåten består av nærmere 20 fartøy, og kommunen mener båtene utgjør en miljøtrussel dersom de blir liggende uten nødvendig vedlikehold. Samtidig opprettholder kommunen vedtak om å fjerne båtene, og varsler at arbeidet vil fortsette gjennom den kommende uken, det opplyser havnefogd Espen Eliassen. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen har tidligere uttalt til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt, at det ikke er fare for forurensning fra båtene. Og 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik er landets eldste person, melder Østlandsposten. Det etter at Linnea Anundsen på 111 år fra Siljan døde. Nunna, som egentlig heter Edna Elinor Moum, bor fortsatt i egen leilighet i Larvik, hvor hun klarer seg godt. Og bak Nunna så er ytterligere to kvinner fra Larvik helt i Norges toppen hva det gjelder alder. 109 år gamle Signe Møller Olsen er nummer to på listen over landets eldste, mens 107 år gamle Dagny Camilla Pettersen ligger på en sjetteplass.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er stadig ganske så fine forhold, litt sånn delvis skyet, men mye blå himmel, mye solskinn her i Vestfold fra start av da. Men det kommer mer skydekke utover spesielt ettermiddagen og til kveldstimen, og det er regnvær på gang da i sen ettermiddag og spesielt til kvelden. Hva deler temperaturen 15-16 grader nå opp rett i overkant av 20.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Litte grann morgenrush har det vært, men ikke all verdens. Det er stadig en del som har ferie, og det avtar også nå i det klokken har passert halv ni. Det er ikke stort å melde om fra trafikken.
3: Dette er Morgenshowet

0: Undressed, det er her på Radio Tønsberg. Hvor Ray og Where is my husband er på vei. I tillegg skal høre at en norsk kvinne nå seiler opp ja, som en het kandidat til en av, man må nesten kalle det, verdens mest prestisjetunge jobber.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pushparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedagen på senger. Yes, hei! Nordbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Wade. Og vi må en kjapp tur til fotballens verden. Eller om vi skal kalle det fotballens verden. Det Gianni Infantino, FIFA-presidenten, har holdt på med de siste årene. Det jo ikke godt å si da, men det har jo stormet rundt sveitseren etter VM blant annet, da hvor man blandet seg inn og han trakk tilbake et rødt kort på USA sin Florein Balogun. I tillegg så var jo dette snakket om å selge VM til eksterne krefter der. Det har jo fått mange europeiske land til å snu ryggen til den omstridte presidenten, og UEFA har jo hatt krisemøte her, og der var det en norsk kvinne som gjorde seg bemerket, for flere melder nå at Lise Klaveness, hun hadde en fremtredende rolle under dette krisemøtet da, og ifølge The Athletic og Sports Illustrated så var det kun da UEFA-president Alexander Seferin som var mer fremtredende enn Klaveness under dette møtet, så hun gjorde seg virkelig bemerket der, og det gjør at flere da trekker frem Klaveness som en ny mulig FIFA-president. Så får man se da hvordan dette kommer til å gå. Det er jo sånn at det må være nok medlemsland da som ikke vil at Gianni Infantino skal ta et nyvalg der, eller bli stemt frem igjen. Foreløpig så er det jo en 5-6 europeiske nasjoner som har sagt at de ikke støtter Infantino, men han har stadig ganske så bred støtte da, blant en del mindre land der, så man får bare se der i november da, det skal være et nyvalg av FIFA-presidenten, og kanskje blir det en norsk kvinne som skal ta over DS-presidentskapet.

0: fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: nyheter om klokken.
1: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is the last chance for them to sign a good document. I want to give them every last chance before decapitation.
1: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. Politiet etterlyser vitner etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs på nedsiden av en fjellskrent i Kalvåg i Bremanger natt til søndag. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En mann i 50-årene er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. 5 personer er drept og 6 såret i et droneangrep i Moskva-regionen. Ifølge guvernøren tok et lager fyr, i tillegg til at en privatbolig og en bil ble ødelagt i angrepet. EU holder i dag hastemøte om situasjonen i Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til den spanske eksklaven, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Italia satte Schengen-avtalen på pause, mens Frankrike har forsterket kontrollen ved grensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.

synger Sara Larsson. Og noe man lenge ikke har kunnet temme, det jo nordmenns beundring for Tesla da, for det har jo lenge vært landets aller mest solgte bilmerke. Men nå i juli så har det skjedd en ganske så stor endring, det viser nye tall da for Opplysningsrådet for veitrafikk, for de har kommet med juli-statistikken, og der er ikke Tesla inne blant de 20 mest registrerte bilene i løpet av måneden. Det er Toyota sin BZ4X som der registrerte aller flest da, og så er det Volkswagen ID4 da på andre plass, og Toyota Urban Cruiser på en tredje, så vi nordmenn har lagt vår elsk på Toyota nå i løpet av sommermåneden, og de har flere biler de inne på en topp 20-listen her. Blant de største merkene så er også Toyota desidert størst da, foran Volkswagen og XPeng, mens i juli så var det altså bare 24 nye registreringer av Tesla da, og det er langt, langt, langt nede på listen her, og nedgang da på 97% fra samme måned i fjor. Så får vi se da på de neste statistikkene om vi fortsatt skal kjøpe med Tesla her til lands, eller om de har begynt å sakke akter ut da. Når det gjelder merketoppen for året, så er de stadig på toppen der da, med 14.413 registrerte biler, og det er rundt 4.500 biler foran Toyota, så de holder stand, men kan kanskje vippes ned av tronen etter hvert.

0: har vel alle møtt den personen, har vi ikke det da? Sweet but psycho, Eva Max sier det som det er her på radioen din med Kygo og ny musikk straks.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
7: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående? Så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

Save My Love, ny låt fra Kigom her i morgenshowet. Og i helgen så var det jo fjordfest i Sandefjord, og det var en festival som det ble mye omtalt da på grunn av Rockboys sin opptreden der, hvor de hadde en åpenbart ruset variant på scenen, og det ble litt ja, skandaloverskrifter av det, men det ser ut som folk har kost seg likevel og sugne da, på å være med på festival også neste år. Det var jo en publikumsrekord og utsolgt i år, og som festivaler pleier å gjøre da, så legger man ut sånne early bird billetter dagen rett etter at festivalen avsluttet, og de kan fortelle her nå at de har solgt alt sammen de, i løpet av et par timer, så interessen for fjordfesten den rekordhøy da, og arbeidet med fjordfesten 2027 ja, det allerede i gang. Det beskjeden da fra Hanne Børresen Johannessen i festivalen her, og hun vi også takke selvfølgelig alle frivillige og samarbeidspartner og festivalpublikum da, og alle som gjorde dette til en strålende helg i Sandefjord som mer fjordfest. Det kommer det til å bli deg også meldt da, at både Stavern, Slottsfjell og Verven, ja, kommer tilbake til neste år. Så det har vært en god festival.

servicer, de kan være irriterende, og så kan jeg samtidig sette pris på det, for jeg jo litt av typen selv, Teddy Swims, det her i morgenshowet den tirsdagen. Vi begynner å nærme oss halv ti på klokken her nå, vi skal straks få en nyhetsoppdatering frem mot det, så holder vi fast i sommeren. August er jo en deilig sommermåned, det også.

0: Butterfly It's Hello Brothers i det klokken blir 9:30. ABBA fra Krister Holsten etter en nyhetsoppdatering. Det varsles streik i SAS fra og med lørdag. For tidligere i sommer kom Fellesforbundet og NHO Luftfart og SAS til enighet om en ny lønns- og arbeidsbetingelser for rundt 500 kabinansatte i SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte frem tidligere på vårparten. Men nå resultatet fra uravstemningen på SAS-kabinavtalen klart, og flertall av medlemmene sier nei til det anbefalte forslaget. Fellesforbundet har dermed sendt ut streikevarsel, og det kan bli streik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag klokken 04:00. SAS sier at de vil ta kontakt med både fagforeningene og Riksmekleren så snart som mulig. Den svenske 21-åringen Emin Mugakulic, som tidligere blitt omtalt som en av Europas aller mest ettersøkte personer, pågrepet i Spania. Kulic koblet til flere alvorlige straffesaker i Sverige, men også til to saker i Vestfold. Blant annet knyttes han til et bortføringsforsøk i Sandefjord i 2024, og en sak om planlegging av et mulig bestillingsdrap i Horten. Ifølge svenske myndigheter ble 21-åringen arrestert i den spanske byen Sitges etter et internasjonalt politisamarbeid. Sverige har nå bedt om å få han utlevert. Horten kommune hentet mandag ytterligere to båter fra båtfølget ved Løvøya. Båtflåten består av nærmere 20 fartøy, og kommunen mener båtene utgjør en miljøtrussel dersom de blir liggende uten nødvendig vedlikehold. Samtidig opprettholder kommunen vedtak om å fjerne båtene, og varsler at arbeidet vil fortsette gjennom den kommende uken, det opplyser havnefogd Espen Eliassen. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen har tidligere uttalt til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt, at det ikke er fare for forurensning fra båtene. Og 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik er landets eldste person, melder Østlandsposten. Det etter at Linnea Anundsen på 111 år fra Siljan døde. Nunna, som egentlig heter Edna Elinor Moum, bor fortsatt i egen leilighet i Larvik, hvor hun klarer seg godt. Og bak Nunna så er ytterligere to kvinner fra Larvik helt i Norges toppen hva det gjelder alder. 109 år gamle Signe Møller Olsen er nummer to på listen over landets eldste, mens 107 år gamle Dagny Camilla Pettersen ligger på en sjetteplass.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er stadig bra med sol rundt om i Vestfold. Litt sånn delvis skyet er det, men mye blått, og det skal det være en liten stund til. Men utover ettermiddagen så kommer det skyer, og regndråpene skal begynne å falle, og i kveld så blir det noen solide regnskurer. Temperaturen på 15-16 grader, opp i overkant av 20 etter hvert.
2: Dette er morgenshowet

0: FK Eik Tønsberg har fått seg ny daglig leder, mens Marit Strømøy har kjørt sitt livs båtløp. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Drømmer du om å koble helt av, og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

straks ta en titt på hvordan det ligger an hva det gjelder badetemperaturer her I Vestfold, men først sportsnyhetene. Benjamin Stokke ansatt som ny daglig leder for FK Eike Tønsberg. Nyheten kommer kun dager etter at Sindre Tvere og Brevik sluttet I stillingen. Stokke ble nylig hentet tilbake til klubben som spiller, og redebuterte I helgen med hat-trick I 3-4-tapet for Vidar. Han skal nå kombinere rollen som daglig leder med å være aktiv spiller for A-laget. FK Eike Tønsberg har hatt en elendig første halvdel av sesongen, og står med kun 4 fattige poeng etter 14 kamper I andre divisjon. Laget ligger sist på tabellen, og har hele 10 poeng opp til sikker plass. Sandefjord jakter keeper Sander Lønning, det samme gjør Vålerenga. 23-åringen har gjort sine saker bra mellom stengene for Egersund denne sesongen, og etter helgens kamp uttalte han at han trolig har spilt sin siste kamp for klubben. I Sandefjord vil han I så fall ta opp kampen med Elias Hadaya, som har vært et soleklart førstevalg og en av klubbens aller beste spillere under sin tid I Vestfold. Så ute på vannet, for Marit Strømøy mener hun kjørte sitt beste løp noensinne da hun kom inn på en tredjeplass under VM-runden I Formel 1-båtrace I Kirgisistan. Strømøy kjørte med en ny type motor, men sier at alt plutselig klaffet. Hun kjørte først inn til en fjerdeplass, men etter en disk rykket hun opp til tredje. Selv om det var surt å ikke få stå på pallen, så sier hun at det viktigste var å få med seg poengene videre I VM, og ikke minst bevise for alle at den nye motoren har livets rett.

0: let me go. Solid duo det der, Miley Cyrus og Dua Lipa, i det vi kaster oss ut i.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: I Larvik så får du 16,5 på Stolpestad og Solplassen. Oddanesand melder om 17 grader, så er det 16 på Lydhusstranda. I Sandefjord 17 i Hummelvika og Loftrømbukta og på Fiskebrygga. Mens i Tønsberg, Furulund har 17 grader, det meldes om det samme på Ringsau. Mens Fjærholmen, der er det også 17 grader nå, ute på Kjømme, Havnehotell og Sjøbad 17,5 grad. Mens Hønsekilen, der er det 17 grader. I Åsgårdstrand så er det 17,5. Løvøya har 18,5 grad i dag, og så er det 16,5 på med fyllinga i Horten. Mens i Holmestrand, Hagmannsparken har 17, så har du også 16

0: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: VG-nyhetene her på Radio Tønsberg.
1: Her er VG-nyhetene. Ytterligere en person er mistenkt etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og datteren omkom, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. Allerede er kapteinen pågrepet. Kia tilbakekaller 1000 elbiler av typen Niro i Norge på grunn av fare for batteribrann. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til Ceuta, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Lise Klaveness trekkes fram av flere som en potensiell FIFA-leder, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker fram Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
1: Popstjerna Ariana Grande avviser at negative kommentarer grunnen til at hun vil trekke seg tilbake fra offentligheten. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten, sier hun. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
4: Stadig så det bra med sol rundt om i Vestfold. Det bare å ta til seg strålende og 16-17 grader nå skal rett i overkant av 20 etter hvert. Men skydekket, det kommer utover ettermiddagen og til kveldstimene, så det noen solide regnskurer og begynner å dryppe litt allerede da i de tidlige ettermiddagstimer.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Opplar igjen strålende tirsdag. Det vi har kommet oss forbi 10 på klokken. Kristoffer stadig med deg her på Radio Tønsberg med Ella Langley og Loving Life igjen på gang. Men først Alex Warren.

alltid deilig når man ser at det kan snu. Har man hatt gjennom tunge perioder, så er det bare å ja, ta livet tilbake da. Eller Langley, Loving Life Again. Denne 4. august. Og det man kan ta livet tilbake med i dag, det er jo et glass hvitvin blant annet. Det er verdens hvitvin dag i dag. Det er også sånne her kjeks med sjokoladebiter dagen. Men kanskje det aller viktigste, det er servicehundene sine sin dag i dag da. Fantastiske dyr, det alle hunder for så vidt. Men så er det noen av som er trent om til å være ja, litt mer nyttige enn ja, min hund for eksempel, som ligger her og sover akkurat nå. Han koser seg, han selvfølgelig, men noen servicehund, det kommer han nok aldri til å bli. Men vi gratulerer alle hunder som gjør en svært, svært viktig jobb der ute.

0: Fireflies, signert Owl City. Det vil ta en kjapp pause her, men feiringer på gang. Og så dukker Harry Styles opp med American Girls straks.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Åh, Buster! Nå ble du fin!
7: Er det en ny hund, eller?
6: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10 27.
7: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
6: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

år har gått for mange i dag. Altså, det har jo et år gått for alle oss da, men det er noen som kan feire. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Opplever en strålende og blir feiret som seg hør og bør. Og det er royal fest i dag for Meghan Markle, hertuginne av Sussex. Hun fyller år. Det samme gjelder tidligere president i USA, Barack Obama. Når skuespiller tvillingene Dylan og Cole Sprouse, i tillegg da til Billy Bob Thornton. Men den viktigste for oss nordmenn, det er jo selvfølgelig skihopp-legenden Bjørn Wirkola. Han blir 83 år i dag. Vi gratulerer. Altså, vi får se om det er noen som klarer å hoppe etter Wirkola sin bursdagsfest.

vakre fargene fra One Republic og ja, litt blått og vakkert. Det jo på himmelen stadig i Vestfold i dag. Delvis skyet, da, men greit med sol. Og så blir det overskyet og bra med regn utover sen ettermiddag og til kveldstid. Temperaturen nå på 18-19 grader skal vippe seg så vidt over 20-tallet. Hva det i morgendagen, så det regnvær fra start av. Det en ganske så grå onsdag. Mye tåke også, selv om regnet da, avtar utover dagen. Så blir det dårlig sikt og ikke mer enn 17-18 grader. Torsdag så blir det en salig blanding av alt slags vær her i fylket. For en 15-16 grader fra starten opp mot 20 etter hvert. Da. Det noe sol, det noe regn, og det skal blåse opp mot lave bris fra sørvestlig retning. Fredag og lørdag ser kurant ut. Da blir det opp mot et par og 20 grader og en greie solforhold.

0: skal til den andre siden med Jason Derulo. La vært der da. Og straks er vi der med Cameron Mitcom. Du får Medusa etter dette.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

Flisbryteren av og på med Charlie Puth i det klokken nærmer seg 11. Og det betyr at jeg skal ikke skru av lyset her, men jeg skal forlate deg dessverre. Våre veier skilles, og jeg må stenge morgenshowet for i dag. Håper du har fått en fin start på tirsdagen, så høres vi igjen i morgen hvis du ønsker det. På plass inn jeg fra klokken er 06:00. Nå blir det Ina Wroldsen.

0: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Her er VG-nyhetene. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde i Ås i går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Ulykken skjedde i et boligområde, og det skal ikke være snakk om høy fart. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt for å ha bidratt i drapsoppdrag i England, skriver Stavanger Aftenblad. De skal ha bidratt i samme sak som den norske tenåringen som allerede er dømt for drapsplanlegging. Ytterligere en person er mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og datter omkom.
1: Det skriver Aftonbladet, som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig er det ikke kjent hva vedkommende er mistenkt for. Fra før er kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene, mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjål Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pushparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
3: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
6: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service.

0: Her er VG-nyhetene. Tre tenåringer er tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i saken der en annen norsk tenåring allerede er dømt for drapsforbund i England.
1: De tre er 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De er anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett til høsten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde i Ås i Akershus i går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Ingebrigtsen-brødrene og far Gjert kommer ikke til å bo på samme hotell under EM, ifølge Erlend Slokvik, sportsjef i Norges Friidrettsforbund. Det skal Gjert Ingebrigtsen selv ha opplyst om. Brannprofil Nicolas Castro slipper straff etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mål mot Rosenborg på søndag. Påtalenemnda i Norges fotballforbund bekrefter at de ikke går videre med saken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastur, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen har erkjent å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Tingretten besluttet 29. juli at han kunne løslates, men kjennelsen ble anket av påtalemyndigheten når lagmannsretten forkastet anken. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og en datter omkom.
1: Det skriver Aftonbladet, som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Juli ble den varmeste måneden som registrert i Frankrike siden registreringer av temperaturer startet i landet i 1900, det melder Fransk Meteorologisk Institutt. Det i tillegg den tredje tørreste juli registrert, og Frankrike har vært herjet av store skogbranner. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Oi, i dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg i rekken av stemmer som vil ha Lise Klaveness som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og i FIFA er tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. I en dyrepark i Japan har tre løver dødd i heten på bare en uke. Flere av løvene i Tama Zoological Park vest for Tokyo sliter i den ekstreme varmen, og dyreparken har satt inn flere tiltak. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder at de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet Nauero var for vanskelig å uttale. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Brannvesenet på stedet har begynt slukking og evakuering av beboere. Det er ikke kjent om noen skadet ennå. Det skal brenne i flere boenheter, og det meldes om åpne flammer fra taket. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
1: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre.

0: torsdag og rulleskifest I Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten, et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
6: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
8: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
9: Hæ?
8: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
10: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hallo sjef, det er Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det er jo helt vilt. Det er 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det er jo helt stappet på lageret. Har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Nordbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
0: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på et døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
1: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen i Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brenner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person er sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk i forbindelse med brann i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Totalt 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med etterslukking utover dagen. Østerrike har registrert sin høyeste temperatur noensinne med 40,8 grader. Det opplyser meteorologtjenesten Geosphere. Målingen ble gjort i Stammersdorf, nord i hovedstaden Wien. Spirefrø fra Norganic AS kalles tilbake etter E. coli-funn i frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.

0: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
1: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk i forbindelse med brann i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Totalt ble 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med ettersukking utover dagen. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauru. De hevder de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet var for vanskelig å uttale. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotn opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

0: create hot.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Drømmer du om å koble helt av? Å bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hallo sjef, det er Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det er jo helt vilt. Det er 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det er jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedagen på senger. Yes, hei! Nordbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
2: Oi, i dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
1: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen i Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg i rekken av stemmer som vil ha Lise Klaveness som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen. Og i FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. Spirefrø fra Norgenic AS kalles tilbake etter E. coli-funn i frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel, solgt hos Sunnkost og i nettbutikkene Norgenic og Okoland.no. I morgen klokka 8.34 norsk tid kommer en SpaceX-rakett ut av kurs til å kollidere med månens overflate. Sammenstøtet kommer til å utløse energi tilsvarende 3 tonn TNT og sende vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
3: Slapp av. Det er AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Her VG-nyhetene. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde er siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Tjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen er siktet i saken. Begge nekter straffskyld. Kabinansatte i SAS kan tjene mange tusen mindre i måneden enn kollegaer i Norwegian. Med 20 års ansiennitet er det over 9000 kroner i forskjell mellom de kabinansatte. Fra lørdag kan opp mot 750 kabinansatte i SAS gå ut i streik. De nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til eksterne blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klavenes.
0: Reporter Miriam Alsvik. Brødrene Dahl blir tegnefilm. Eventyrerne fra humortrioen Kirkevåg, Lystad og Mjøen, kjent som KLM, gjenoppstår i animert utgave. Det bekrefter 80 år gamle Mjøen selv til VG. Filmen av Kvisten Animation ventes å være premiereklar i 2028. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuell arvtaker for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.
2: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes.

Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.

Molerneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molerneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det er AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Har du en vrakbil eller noe gjerne og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
6: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på

0: norgesrenhold.no. Norgesrenhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og bastuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Bjørneparken har alt du vil ha.
5: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
9: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
10: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: mat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Alsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av. Det er AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
6: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Tänk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
7: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
8: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza.
4: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
6: Åh, Buster! Nå ble du fin!
7: Er det en ny hund, eller?
6: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10 27.
7: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
6: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.